0: Radio Solo. Gode sange som den her.
1: Mads Langer. I love a girl, she's dangerous, yeah, mysterious, oh.

0: Radio Solo. Klokken er 5:26.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
3: Come be the

0: Radio Solo. Klokken er 13:32. Temperaturen lige nu er 24 grader.
1: Det her er Radio Solo. Solo.

0: Radio Solo, klokken er 18:31. Temperaturen lige nu er 26 grader. Emily Goldie.
1: Radio Solo. God sang.

0: back you. Du lytter til Radio Solo.
1: Gode sange døgnet rundt.
0: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean and this is Kombi.

0: lytter til Radio Solo. Her får du gode sange.
1: Gode sange hele natten.
0: Radio Solo. Du lytter til Radio Solo.
2: Where did it go in?